Jongens, allemaal is je formaal hier in de situatie al een beetje doen. Bijvoorbeeld, vaak maar naar winnen, leer je op eens aan, wel aan winnen, leer je op. Ja, il est loin, t'as chang, t'as loin. Les songs, ja, DJ King, tu me suis dit. En l'en fait, dan al voor je. Ja, les je formaal hier, leer voor je. Ah, uso, ja, il est alleen in de muziek, maar Amerika. Olé, tu lang al leer je, maar t'as wel, tu, jullie nant of afvang, maar t'as tot al voor. Me lo tupul tatu a tu nu yo ya pe fu ina fu ina mai vitalinga ya utanga vaya tipi utanga vaya o tele lo pe watu mata mata se tasi o li ifa masino sa fai ya la na proclama fu ilungo ala televisi ala tamale ne ya sa fa amalo lo ina mai le lima suta usanga unga lue se fu mai o ya ya isi ainga italia a Allo ya lingosto. Se casi to fa masino e se la fia fia. O te mata mata i yana proclama. Ole le lili ne. Sa mo li e o leo se ta ma e valu si fulu li mata usanga al se fua. A vatu ta male ne yo lona mo lianga o alu le mu. Alu le mu i le se lau mita ta tau ona alu le ta vale. Ona Faile o le keise o le tilo mo le famasino le sitoina. Ua matua tele lona soifua. E le tatau ona alu le auala la mea taumoto wei ia Oran Way o hae kaunga o auala i Amerika, You My Way. O ala wa taunga. Tiloi, le sala o toina. Ele ilonga points o ele ilongi points asala lima selautala lima selautala o musura ko inga ko kongi sala amanga o yalu famasingo yalu le famasingo nga te pifi nei amo ko sa usala ai lo ele tala fenga ai le mebu fa sala o le le ai ku al pa ku le me ke sangai ai te le to tonga ina sala te mana ave muta upu from sinonga e fa pena se se ta fo lola ala fa wa pe la kala ko inga le ai ka ai e maturi si kala ku puni australia ti ti lo atu le fa masina ole musu ko inga ko kongi na sala fa pe lola ia fa masina na tu never no wala ku ko inga e dei fu sanga di ko eight wa mingi ur sala e ki de ma mingi lo ia A mo so so liko eight e ta wa vina we. E ora nga. E fa to fa masin. Na mo le so liko eight. E fa man. A fa so liko eight. Mo nga la kargo e mal liko eight. E de kargo ka u.

0: 98 gice kimwe FM nkuko bisanzwe ni ikiganiro cy'Ikinyarwanda mutegurirwa kandi mukagezwaho na René na ndetse na Amin mugenzi wanjye ariko no munsi turi kumwe n'abatumirwa bacu aho tugiye kuganira ikiganiro cyaguye cyane cyane kijyanye no n'igitaramo turo dutegura cyangwa kiro gitegurwa kigiye kuzaba mu kwezi kwa 9. Muri aka kanya rero reka tubanze dusuhuje abatumirwa tunabahe ikaze muri studio hanyuma noneho tubone gutangira ikiganiro. Muraho
1: neza
0: amakuru mwatangira mwibwira baduteze amatwi.
2: Nitwa Mutaga Vivence.
1: Nanjye nitwa Nadine umutoni wa Shema, bakunze kunyita Nadine Shema.
0: Aka docteur wakibagiwe se?
1: Docteur Nadine Shema, yes.
0: Okay.
1: Mm-hmm.

Wa East Africa wote tunawasalimia wote wenye wanasikiliza hii lugha ya Kiswahili. Hawa wa Kenya wanawa ngoja wa bande wafikishie. Huyo anamuita Bien X Arikiba. It's a finale official music. Nye nyote ambayo mnasikiliza lugha ya Kiswahili tunawasalimia nyote. Tunawaambia muendelee kusikiliza hizi nyimbo. Today ni Saturday, mwende kubanjuka sehemu ambayo yoyote mko: Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Sudani, Somalia and Congo. Tunawasalimia nyie nyote ambayo mnasikiliza Radio 4BFM. Ngoja msikilize hiyo nyimbo kutoka kwa Arikiba na BNX.

wa Kenya wote wa Tanzania tunawasalimia na tunawatakia jioni njema ambapo na asubuhi njema ambao wanaishi East Africa, Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, tunawasalimia wote. Tunawatakia weekend nzuri ambapo sema ambapo mpo wenyewe wanaenda kusali leo. Adventist tunawatakia laheri njema na wenyewe wanaenda Jumapili, tunawatakia wajitayarishe vizuri waingie kwa Jumapili nzuri, wapate mkate mzuri kutoka kwa

ya chuta ya kole ya paya ni nape. Mora ya paya ngo kanyel pe. Yuro kapela. Mora ulor bartara. Alanjara kakara. Ulpara. Wilara. Kole ni jara ni nape.